Îja di nava Tûrkê me de çi hebe hêdiyê dîkan wana ji xwe re valakin û ji hev re bibêjin newsa. Guhdarên Esîz û guhdarên Delal di nava vir de her biha em bêjin. Rojên xweş, rojên gelekî xweş, rojên xweştir bila wana te bibin. Para me heyran. Em wana bibêjin, em gazî wan bikin de îja bila werin. Kam lê binerin li tarîx û dîrok ji me re çi dibêje? Van tarîxan de, van dîrokan de çi bû, çi qewmî, çi cîriya heyran. Gelem wana jî her wiha ببینن لورا ام دبینن کو سالو زمان چوا دچته والله گلگ جاران بیجن بلز بز دچته حتی ام بیجن وکی گواک مرد کفره مرد بیجن حیرم چوا قص بزیان هاتن مها ملی نری کو براستی جی وسا چه بیه دی سال 1964 ده خلاطا نوبل ای عاشتی دان مارتین لوتر کینگ و بفی اوائی ام بیجن دی سال 1964 ده لسر مارتن لوتر كينغ رش و امبيش مروفين رش حق و ما فين خواه ايدي لسرانسر جيهان جي كاربون راقه هنين عفو هر كسي قدر نزيز ايجا او جي بقوتنين خواه ين گلكي گلكي نافدار وها ده حق و لگرين حق ده ببو وكي ادرسك ببو وكي ناف و ناف نشانكي مهم و گرينغ قدر نزيز ده 1981 ده پشتی کشنه انور سادات به هفته یک شونده حسن مبارک بو سر کمار مصر و حتی ویدا و یجی حسن مبارک بری امبیشن بهار عربان او وکی سروک مصر بو حتی ویدا و یجی نوسا و لیجا امبری خوب دن دیسا 1994 ده خلات آشیا نوبل دان یاسر عرفات آیزاک رابین و شیمون پرس ده نوتو شهران ده لیبله تاوی امبیشن گشدانان دیسا اسرائیل جلسر وان کتنه خواه برو پاشکی وگریا ام ویاجی جاره کدن لازمه ام ببیر بین نوسا ده 1944 ده در هنر فیلمان ترک شریف گرن هات دنه او ده سال 1990 ده بیان ده وزیر دولت سلچوکی نظام الملک دوی تاریخ ده جیان خواه جدست ده ده ده تاریخ و دیروک آمده ام وان یکا دبین ایجا وکی دند حزار ده سال 1980 دیان ده یشار کمال فرانسا خلاتا ناونتوی سینو دل دوکا ستاندیه لسر واره فنرو ادبیا ای دستا غیجا کامبینرن به مساج و پیامن ویجی یعنی بیستک دنزه

0: guhdar bikin nimsa de baş îja emrah emrah silavê xwe şandiye neşandiye jî di rê de maye dibe ku di rê de maye ka bisekine hinkî bisekinin û metîn jî ji me silavê xwe şandiye keke metîn herin tatilê em wî guhdar bikin keke metîn tu bi xêra tîno
1: merhaba bre hasan roj baş sibah xêr kawn çawana hûn boş en ajî metîn cizîra botan û em guhê xwe din hema û çiyayê gabar em jî bede şeferin em boda dişixulina û bi çiyayê gabar de maşallah ola xeta wa hîç elhamdulillah qut nabe em gelek pê keyf xweş in û em guhê xwe dina radyona hewa û stranê hewayê xweş em gelek pê keyf xweş in û emanetê xwe de bin û haş xwe hebin dîsan ji roj baş xatire we
0: سر شاوارا که که من مالا تاوا تهجایی تهجایی از ببیشم دست دستان بله ویاوای جا از هجی المساج پیامن ود نیرم بله ودنگ خوشمارا شاندیه به سه دنگا دی دبیجه به چار دنگا دکه گازی لیجا به چار دنگ اینوه امی تیخن گازی امی ویاوای به هفر خبر بدن ببیشن گدار نسیز گدالن دلال چما مونه بیشن چمکی ام بدنگ وجی بدنگ خوشی و بدنگ همو گهدارن خوشی چه دور چه نیز چه عشیر و چه گند و گندوار چه باشار و متروپول چه جی ام بجن وکی که کمه کسی گو دچنه نوا کار و خبات انحال سری چیانه و دچن ویدره مثلا چیه گباره ای رو تنه بود دی مساجه مه جه چیه می گباره هاتن ای حیره ولی از چپکه که خورت جوار لید آنی از و پیروز کمش بر وی که گلکی تشتی که خوشه نتنه امبیشن فرکانس مل نوا دشتو باشاران هر وها دچه حتا لوتکین حمو چیای جی از بیشم ساعتا و خوش دسته و سخ نها ایجا سترانا خفتانو میج امیل لیخن نها سلاوی خوشاندی گوتیه روش باش سترکا سر سبهی تو و هر وها سترانا کش خوشیه بلا سترانا تجیف به و دیاریه تبه

0: Namus az bidim te, avuçta pele ki tam. Eri biraz bir min eri mavuz. Avuçta mavuz.
1: Yani tevazandına pi o peça niga mesela vaka tevazı o da o insan düşe. Mere sürekli vesiyayı be sürekli hava mere be mesela vedera.
0: Tamam Saral, şimdi tal vurdu ev çiğ de go yek mere bu vesti. Ev yek.
1: O sürekli mere vesiyayı be. Te geç buna mere biçe. Ya şimdi sürekli hava insan be. Laşivi zerbi canivi çermiyi zerbi. Porevan ve mesela van tıştana gerek de insana da gerek heye mamosta. Yani mesela en beşe Porsche uyaşandın da gerek insana da heye. Ama ne ve per uyaşanına uyaşa. Her hani ki insan hani her çare sereye koydu. Şikinin mesela kasyu kulmeki porevan da uyaşı. Yani sürekli zarokat veya daha çeydir heye odu pilekat zede çeydir ve mamosta. Konsantrasyona van tüney sürekli tıştaş bir adıkı. Nay heşivi ya da nav hevdudukı. Ev geçbunika çeki vakti ki yaşı insan ki veya tabi demek ki adaviye kalbi zedeledi ama sedem avi emnavinin mesela ritim bozukluğu tüneyi başka tişki tüneyi ama çarpıntı avi sürekli şimdi şu kadar kalbi zedeledi bana güçlük vakti laşe insan hep vakti de bedena insana gerek bir fikri ki beyhuni hey.
0: Mabuzat çiçek bağlamı kışan dil tepun. Temaş var neca. Yani medgobe ki dil tapun avun nakhoşya dil teneye. Ne nakhoşya dil teneye? Ah.
1: Vakti hun ram be, yani eritrosit zede tetine buna sor kem be, mecbur şubona ke şırlaş oksijeni bişine dil tapun diye çiçeğe be.
0: Ve çağır temaş maneja, ah heri mühim, birekeme, yadı qizkeme ek azab, heke dil tapun hebe, şkem humbune gerek mere şüphe bekir. Gerek mere seril spor, evji, galeki, mühime, ve çağır Ev perskeri kana çi bu mere seril spor edip. Mira kal bej mamusa. En bej qizika me govala mamusa dil tepuna me heye. Govala ez.
1: Konsantrasyon ame.
0: Ez zud betilim. Ez nikarım serder zeyde bekhavettim. O ev perskeri seril tekhiz. Tişi sebebi mi çilu dağıtın mamusa?
1: Konsant peşe em nukhuyun edinlerim. O demir evi yani hesin evi o hesin bağlama kapasitesi protein hani emr bana adınlarla gol em karar dedin. Vakti dedi hayat kader ekibi mesela vakati temaşman ki mesela alır bu heş ne be em tedaviye tablet abi ilaca kartinin ama ki daha zede bir cana lazım em kun dedin o an. Yani şu derva mere gerek kun bide.
0: Evci gele ki mühimi gerek mere le pırsa. Mamusta aslında vay pırsak gele ki mühim işte Almanya hoşka arin geçti mi? Arin de be amreme 28 de be as çumca psikoti ki masya hune biter de be as hamu vedere kahve prezede as de pro kahve kartinim. Acaba goti kahve kim ki? Yani de be tekila kahve o tekila kim buna hune heyi tüneyi yani az acaba gerek ve kuarna kahve as kim bikim? Şimdi peşinler mamosim çiye o jubona ez zu lez ve tedaviye ez zede feda bivinim ez çer bakım peşinler mamosim çiye Arin Hanım şu Almanya geçmem.
1: Mamosta kahve şu mehunyar ne başı o çay tarihi ne başı. Devlet eme çay tarihi gezette çeydi. O kahve ki vakti ki zede mesela roye carke ve hu ev çikinabı ama Henek insan hani her 2 saat ase 3 saat acar ki kahve içer ki ev zede hem limide de ki ev dise mamasa ser mide ve etkiyat ka ise de kahve mide mide jack one vitamin at dem jandan ve de rahat kit ki sebep var ya pır tavsiye nakın ama adı diye zaten kahve cidir tepanla içer ki. Evet. Ki çünkü ne başı yani şey.
0: Evet. Mamusta vay pırsak meyye dura me bahsa veya çay kahve velatı mı pırtı bakvar. Me bahs kana jil şırnağı keke tacetin di geçme. Keke tacetin tüm khiratiye.
2: Esselamu aleyküm.
0: Vay aleyküm messelam. Serseri min ser ronya mrati bre tacetin.
2: Merhaba jvara mamusta endelan.
0: Ser çavi mi ser ronya mrati. Ser çava.
2: Kule yardım çeva bi inşallah selamın müjde gişe ekibe var rahaya.
0: Serserim kerem keke tacetin. Mamusta bir faraş paşak.
2: Hele paşeme hele mugaj mamusta yukarıke.
0: Tamam.
2: Evvel o tabi peşan o da gibi bakarda.
0: Evet.
2: Yani zaman gefelci gelmiş şey bir ama o başım beni tepede elhamdülillah başım çok olum tençe. Yalnız ev daima dişlimizçe bilemi çık dişçe taş.
0: Evet.
2: Tara bakım dahi de şekerlemi taş yapıyor bakım. Evet.
0: Evet.
2: Ya düze gelo şeker en son hatap çerde o başa en son şeker ya tecrübe ki ya ya sadu peci arşivi
0: sadu peci zede peki ev şekeri e bir çi yoksa e terbuni ya
2: e bir çi e bir
1: çi ama sen hangi sadu peci hangi ya gerek hemoglobin abi yani ve şekeri sevme ha gerek bata pivandın ya hat pivandın acaba
2: نعم
0: دوله هيد جيم تيوان اري تمام ويجا برساته چی بري تاجي ديج مامو سمر مامو
2: سا دمر اف دمر خطلغي
0: اري
2: نوم الزي اج مامو سا خو بسير بكم اي دبل هيسن احما بجن دمر خطل دمر خطلغي چي چي بك چي دشتا يعني معنا دمر خطلغي چي دشتا
0: عاليت بدنات اري
2: مامو سا خو بجانم
0: تمام امي انا جب امريت چند كي تاجتين
2: Ama
0: yine heştiye. Heştiye maşallah. Khodi temenete. Hina zeyde bak inşallah. Ama yana berfri. Del ahu pivayın çender ketiye hemoglobin?
2: Hemoglobin şeker yani.
0: Nala ahuyun bu ne? Yani piva huyun çender ketiye.
2: Ama tecrüben nekiliye.
0: De tecrüben nekiliye. Ama yana.
2: Mamusta apısı değil şu babusta ahu bekem.
0: Ade.
2: Abi hakim emez beyecen. Bu kansızlığı dips dipsa huzayı.
0: Eri, mecib pırsı. Tamam. Eri, dipsa huzayı. Aa, günda. Eri, rast.
2: Beli, beli.
0: Tamam. Eme ve pırsı iş mamusu yukarı pırsı. Keki tacetin.
2: Serserim. Telefonu kapatayım la.
0: Serserim. Eri, tukarı bigri. Ana, me baş, bir dikkat temaşem ki bireyi tacetin.
1: Mamusu, temaşem. Ama hem şekil heyi o hem ji em ji beş bu hesin ji ki dimse bi xu nabe her du hev dur nabe gerek beşe şekil sedu penci ne zede ki şekil ki zede yalnız şu bu şekil ne xoş şekil şekil zede gerek peşe piva a se me ha be girtin he uya zede be gerek ilaç desbe ki o haya sedu çeliji em ve mikasaj em ve glikoz intoleransı ve bozulmuş glikoz em uya kabul dikin ama sedu çelip eftir em kabul nakın و هستن چی که ذاتاً شکر زده و هستن دکمه ماموسته.
0: اره، اب جیگ کلی
1: که مهمه ماموسته. گرگ پشه شکر خاله ما دکه ده میقاسه خواه و داوی وانتش تانا به حساب.
0: اره، ماموسته تانا قالا شکر کر انا جیل ایراقی که که ری برگی هاشتیمه. نبه هانا الویر ام حمو چایه تاریوه دخون دبه نا تاریوه از تام جید نابین دبه سپوش مرو گوتیه گره تو ویش چای تو کیم تو روم بکه به لیمونه بخو تو بیت شکی بر هایی تو نیه دو از هم از چای خو از چهار شکر دخمه ما وزده چهار شکر که که ری برفت شکی شاشتی از جاری کم چو ایراقی ما وزده لینه براجی شکری کفی ایوا تی همو قالن هی یوا ما گلی که یوا گرن یعنی وا شکن اره چهار حبا دخن ناف مگو چلو و دخو یا وک وقت چی که امام موسو وقت هنگو و همو و دخون نافبره ده پانزه حبا و دخون افتشتانا جا آلیه شکر جی زراره تو نی و جا آلیه کیم خویم بونه ره اف چایت داری تجر چی پیشی هم که کی ریبر ده بی گل اکی زیده ای اف پرس کری کامل
1: اما موسو اجل ایراق امجار که چون جی که یعنی لوی درا به شکری گرک مره بخوازه چوال ولات امه مثلا انسان که شکر قلانمیش که دوش مر شکر بینه ایوان تام ترسی یک دویجه گرگ بیش از بیش شکر دخوم لوان شکر دخسته دحلان داویه تانی یعنی هر کسی واره بسفه واره ها ماما سه مسئله جو گویا چی ما لیمونه هم توصیه دکن چونکی لیمون جه ویتامینی دهلی که هستن دلاشه انسان بمینه طبی چایا تاری زراره کسینیک زراره چونکی هستن دخه دمر دخه گرگ ویتامین هجی دکجه شاشتیکا ناو ولات امد یکا ویا های ماموسه ام پیش خو پیشتی خوارنه ام چای ود خون ویا تشته که شاشتیه کسینیک ده ش چو خو نخوارنه که ش دمیر باش بجی ام بخون وکا ام مثلا ام جگره بخون ام گوشت سور بخون ام هیک بخون ام وان تشتانه باشی بخون وقتی که ام سر چای بخون تو مفاول منابه
0: دی تو انا ماموسه ازیم امجیش چای پر حزگای اون دبین وایش مرزی چایاتی
1: پشتی خوارنه انا صحت که پشتی خوارنه گرک مره بخو مامسا
0: یعنی مینا امزانه که دولاته مده همو چای پر زیده هی ام چی پر چای جیوه دخون و دولاته مده پرو پر یعنی پیواو هی مامسا یعنی مثلا چای نت تاری از بکی تاری لفقت هم ود خونه دیم علمی نه
1: هر کس میخواسته فرقی مامسا
0: تو بی برم مره به لیمون و خو مامسا
1: لیمون لیمون بها هنکی و انتاگونیزه دکه هنکی و باشت که یعنی اصلا هنکی و خواتینه دو تشت ما مسته یک جای گرک چای زده نه تاریب حیا مرکر آر تاریب نه خو آدیا چای گرک شد دو ساعت آن زده تر کم نبه وقتی کش دو ساعت آپی افتر کم به وس وس چای آرتق زرار تی انسان او گرک سر خوار نار مره و نه خو این هندی ساعت که پشت خوار نگرک مره
0: اف جی گله کی میوم تماش و نجا امزانی کی دولتی مده و خوارنا چای عادت کله کی مهم هم گله که ته هم در نیوانی همو چای پیشمره هیاش دستی وقت چایا وکری و خود تماش وانه جان او براد ناف چای ده لیمون ته ده اف جی کله کی میمو لیمون پی خوینا مره وقت نه گنار ما مفتا
1: حسن دگره
0: اری حسن دگره شما نا براقه در نه کوجا اف جی چکی گله کی مهمه ام لخوا مخاطب تماش وانه جان انا جی گله تلفون اتی در هنری مد به تلفون ما گله کی زیده تماش وانه جان هیاش دستی مته ام گیجو ولا فقط ایگ ام نکار بگی جوان گل لکی عفو حیاج دستی مورا امی برنامه دن امی بگی جوان آنا جیل ارزورمی قدر خانم گیاشتی من قدر خانم تو خیراتیم
3: نفخیمی
0: بابی سلام علیکم وی علیکم السلام قدر خانم تو چاوای باشی انشالله این
3: سال اصلا اوزم اوزم بیشه سنگزم بینم اویخم یک الی ایام دیکن اولیو
0: اری
3: بیده اکمه یهم یهم دونم بیتونو
0: اری
3: Acaba niye bir de meme kanseri sebebiyle de görüyorum acaba ondan mı?
0: Ha kanser de amirete çende kuşka kadar?
3: Pence.
0: Penceye tamam. Tedaviye a pençe şeri pesir edin ne var ha?
3: He meme kanseriyim ameliyat oldum şu anda tedavideyim.
0: Tedavides kemoterapi alıyorsun.
3: Ameliyat verince de sana aldım da almadım.
0: Tamam. ماموستا پرسیت جرای شکل
1: نام آتا خال
0: اری تمام قدر خانم انشالله ماموستی من و پرسات بر فریتی بی بر سوینه بید بیشی چه انشالله تی ما باش کودار که وی آن و پرسات بر فریتی بر سوین هر اون هر سام خوش که قدر سر سری م سر چاوی م سلاب رز براج ار زوری می رواره
1: ماموستا علاج پنچه شهره زراره دیده حسن دلاشه انسان سبب بیواره مدناب برنامه ده گود مکی تماشوان ما تام دقت نکری گلک علاج واش وانا یک جا انتبیوتیک آدو دیاشی علاج پنچشهر هم لسر کمیکیلی اتکیدی که زرار دورا چیبونا خوینه چیبونا هموگلوبین و دمر دمینه و هم لسر امیلیمه یعنی مجرانتن زرار داده لاشه انسان سبب باره وقتی که انسانه که شو پنچشهر تداوی داده دوینه ام زاتن دستک تداوسی ویتامین هم ایرجا داده gerek lugor vare evcikel xam khatab hem lugarnu ve xarna xa o hem jil demri xa gerek ser spor seyir spor xa spor evi eğer vid demir eksikliği per hab lugor vare gerek tedaviye şey ki destek bide
0: evcikel ki mühim demek ki tedaviye kemoterapi tedaviye pençeşir evci perskere geçmeler derdi xa gerek vanajil xa hal bin normal mus evci tişki gelle ki mühim ama sen tu xazın hedi yani ser tedaviye bisekre yani evcikel ki mühim تداوی کیم خمینه مش کی جان خواستم اون تداوی دیدن وان یعنی مینا مسائل تخص تلی من مزک تعلیل ولی ما مست اوای حسنی تکیم خوینا تکیم می تداوی دیدن تا تمام تو گوری چی تداوی دیدم یا تی درمان آبدم تی علاج تی خوارنو و خوارنامه بگهاری تی چرب که تی چلو تداوی بدم
1: سه ما مست تدی خوجه ما زنیار ما دو دشمر دو گفتن که نخواشی تنهایی نخواش هنر.
0: نخواش هنر.
1: هنگ انسان هنر هم مولی بین اوی هفته تشتکی تنهایی.
0: اره.
1: هنگ جایی دکه وی از دا مثلا دلیوی زده لید خی و کدین لاشیوی کم کستانی دبی. شبان اره پیشه امن قلینیک هد نره و شون دام تحلیل هد نره. وقتی هر دو که هف دو تایید دکه امزانه بکه باشقن نخواشی تنهایی سادر سبب ستم اوی وان کمانسیا دمیر و خوینه هم نگو آوره تداوی دنیر اما نا باشقه نخوشی که وکا مثلا به تماشوانا گوت ایلاجه که کارتینه باشقه نخوشی که دنیر هی باشقه تداوی که هی هم پیشه لور دیقاده اجابا هم کارن و یا قطب کن هم نکارن اگر قطبونا و یا لشویر زرار بو چقا هم قط ناکن بسرد ایلاجه خوینه جی هم دادن وان و هنگ جی دادی زیده زیده وقتی که به جانجی مثلا وقت کولون کانسری و دا پنچشیر وکیدن وانا لازم که مرش در با خون جد دوان یعنی
0: اره افجی گل کیمیم گرگ مرش خواه مقال ما مستاد اون درمانی وان همو گل کیمیم اصلا تماشوانی که می گل کی شمر گل کی پرسک میم که که بوتان شمر پیام شاندیه دوی اجیانا سوریم دوی انا خونبونا مکیمی دوی اجمر جاره که درمان دامار دخوین دامه دبی دامه آلرژی دم چیب dibe fakat her tim xuyname dikemi heftay. A her zede dibe heşt. Heşta zedetir nabe. Vakta kem bi ve çik didan. Damar dicareki xuyn

0: gel Daram pele kwa vashandi Ser pele Aksinem delal Vazi dere qasra Saki qayran bikemin bikelu Befarşe
1: Kaç saati da kaç yapayım mı?
0: Aksinem delal Nilbisiye sinem
1: Behnata çoğun behnata çoğun
0: Sinem sinem
1: Xaciz neke behnata çoğun Hey, saat o da hoş. Tu hizani...
0: Telefonu da iyi verdim.
1: Heyecan o da.
0: Heyecanlanmıştım, kelecan dedim ben.
1: İşte ne be, bu aşağına avula jiber veya. Jiber veya. Normal, heyecan meyecan te çe be. Ve saat o da hoş. Ev, te bece fakir ki sinem ro nivisan diye te bece. Rasta o sana.
0: Fakir sinem. Adere kasra fakir teyron ti kem kelo befarşa.
1: E ola ne zanım ya, nusat bece me ev sitran biliyor.
0: Müstakir ya sinem amın ne hoş ya.
1: Ha, sinem amın.
0: Ak sinem sinem.
1: Ak sinem sinem. Lên ha stran amı cüdaya.
0: Ha.
1: Bilabe.
0: Bilabe.
1: Bilabe. De strana gelo ev ki bu da.
0: Gelo ev ki bu.
1: Ha, gelo ev ki bu falan be. Ha. Je ki jan birce dad kevin.
0: Ki jan birce dad kevin.
1: Gelo be ka ev ki bu. Ne be ya ki bu ti bu. Ha. Lübe dar bahsa birce gitke. A birca wane, B birca galatayı, C birca keçike, D birca belek.
0: Birca belek ola bile ola mı bir kiriye ne ama birca belek ola.
1: Birca belek et de beşe azlanım şıkka deyi. Tamam. Ben işaret geçiyorum. Pırsa ben de diyorum ki derbarı vezaretan o kitab andana. Vezaret ve bakanlık da beşe şu kadar bitir ki jere. Kurmancı vezaret. Pırsa ben bu haya. Kijan vezaret دیوانین کلاسیکین کردی چاپ دیگه آ وزارت چاند و توریزمه ب وزارت کار نوخوایی ج وزارت پروردهی و ملی د وزارت کار دروه وزارت که وزارت که کتب کردی چاپ دیگه لیک کتب کردی کلاسیک وکی کتب فقیه طایران ملای جزیری ملای باطعی اون کتاب چاپ دیگه
0: کتاب چاپ دیگه
1: آره او کی جان وزارت
0: وزارت خدا از وان وانم سوریه ما ایزای
1: پس با وجه بلا بچتش تک نه تو هیزانی تو هیزانی
0: آره
1: آره تو هیزانی دو تو بزن
0: کانه تک را به جوان شقان
1: آ وزارت چاند و توریزم و کلتور توریزم بخاندت بش ب وزارت کار نوخویی ج وزارت پروردهی یا ملی د وزارت کار دروه
0: بلایه ای وری بین
1: کی جان؟
0: پرورداری ببلا
1: کی جان به؟
0: یه پرورداری
1: یه پروردهی یا ملی تمام شقا جهیه
0: بلا او بلا انو بلا
1: تشتک نبا بلا جان تسا من نزانش
0: تنه که خیبان که ایفت که یه در دوغری بین
1: نزان بکی غلط شبه نزان بکی غلط شبه مالا تا بابیمه
0: ای مالا ما با کریم مالا تا با کریم زبا
1: آمین انشالله ما مالا تا هم کره تزابا مالا تا بوده سر سر سر شد تماشاوان ما آپی ما هم شخوار دعا کر هم جوری کره خوار دعا کر انشالله با قبل اگر مالا ما با کریم زبا هم دیشب مردینه عادل انگی ناتیه عادل خانم مرحبا
2: مرحبا سر شباب
1: هم جوری بیای باید دعا بکن هم جوری بیشم مالا تا با فلان بهمان
2: خالص رازی
1: آره والله کی پتا چه وای عادل خانم
2: الحمدلله باشه خالص رازی باشه خدای مهان تو درما چم در حد
1: والله همجی باشه شکر او پرسه ما هنه تد بینی همجی جملات ات پرسن ملت جو بس ده جان غلط ده بجن جان راست بجن جان غلط ده بجن جان راست بجن ایده نزار ان شاء الله تو بس راست بدی

0: گاری دو پرچه، یادا تاقو، پرخاشه، گاری دست، چوپرا، لبرک، همه مسیح برانن زب خاشه.
1: جیبو زاروک و جوانان دی میدیا جواکی دا حیامک نو دست پید که لگوری ریزیکنامه نو وی کسی جی 15 سالی پچکتر نکاربین حسابین میدیا جواکی بکاربینن قدخه وید یک مجداری دا بکه و دوری زاروک اندنابرا 15 و 18 سالی آن دا جی وی نکاربین وشانین زندی وکن و مساج انوان وی سنوردار بین
2: جمعه اولهی از زاروکان در علما دیجیتال ده گاوه که دیروکی هداویتن. به براس کرنانو جبو تیمین کارین تورین جواکی ریز که نو دست پید کن. اف تورین مدیه جواکی و نکاربین خدمت بیتن زاروکین دبین پازده سالی ده. لخوازین حسابان این زاروکین دبین تیمینی دیار کری ده و ورین رد کرن. سپان دیکی مجداری ده دست پید که. کنترول سالیوان ویب سیستمه که اوله وره کرن. تمام ویب سیستمه که اوله بین تسبیت کرن. بکارهنر وی بی پیشراس کرنا تمین آل سر ادولتی ناسنامه ایل سر پلاتفورمی بار بکن. جبو جوانین دنا برا پازده و حجده سالی ده جی. هیاما خزمتا نقاندی دست پید که. اف حساب بیوه شارتی بیمینن. بشان از دندی وی سر حسابین جوانان نیه کرن. دیمینن که هر تم دهرکن. او دبن سدبان مبتلابونا ویدیان وی تونه بین. تفزیر نتنه اوین. وینه نویس آنجی دیمنی پروفیلی ین جوانان وی جویرا تکنیکی و ورن پاراستن داکو کسک نکار به دیمنین اکران آمان بگره اوی رکلام آوان حزابان نیکرن آمورین کنترول آن بالباتانجی و مجبوری بین ریزگ نامه وی دیکی مجاره ده 1026 شانده بکوه مریتی توری مدیای جیواکی دوی حتا سیویکی آداره ده 1027 براس کرنا تمنین همو حسابین هی بریا ادولتی تمام بکن
1: دی و باوین کو ژ زاروکین خورا نکارم بیژن نه انج نخیر دیکوین بن کنترولا وان دیکوین بن کنترولا زاروکین خو دی مالبات بی زاروکان را چوا تکیلی دینن او ژبو باشیا درونی وان ژی چبکن کلام کینم باورل ابینر
2: مالبات وکی بدنی درونی او جواکید گلک وارانده تاثیر کې گرینګ لسر پیشکتنا زاروکان دکن دی باوین کوی زاروکین خو رن کارن بیژن نه پشتی دمه کې د کوین بن کنټرولا زاروکین خو او په همو ګوت نیوان دکن سپورت ویم جاری ده مال باتان هشیار دکن او د بیژن هر دا خوازین زاروکین خو پک نینن
3: تشته گل سر وی باندوره امن سر چار فاکتور بسکنن وانا امی بیژن چیه وانا یکی باور بونه یکی قدی بونه یکی خمگینیه او یکی جی قیمت بونه زارو ریزیکا لیستنی ریزیکا خونی ریزیکا ساخی قبول ناکه او رو شاخو به داخواستن آخو دمشینه
2: پدگوب محمد فرید ازبک گود بریا چوینا دانستندنی زارو که انخواره با آخوین او سینوران دینین سرداخوازین وان
3: بریا دا اوی شارتمه کی چیکن شارت آوان بلی به اوی بیجه پریمه بقاسه امدکارن وایا وایا امدکارن او امدکارن جه هر تشتا حب که بستینی و امی دو حبا بستینی زارو بیا ازی بیا بستینیم اوی بیا بستینیم اوی بیجی نا او لسر نا کلمه نا خدا اوی بسکن
2: Özbek bu kontrol olenari nazar okan jihin peşni askerin.
3: Ve demi da malbat ne karın çare seriye bine. Geri herin ya cem şevirmen dedi bistani ya evi herin pervedekari zarukan ya ji evi herin derunnasa zarukan o bıvanra bahıvın o arikari yavan uhazın.
2: لگوری پسپوراند و مالبات زاروکی خواب نیرن و داخوازی وان بیننجی لیدوی ری ری باز و هن شرطی وانجی هبن لورا بی وی آوائی مرف دکاره پیشگیری بده پیشکتنا زاروک
1: شرکتا آنتروپی که شریدا کو مدل نشه چوکری دی مهن پیشیامه دا دکارن بگی هشین کپاسته یا کو بکوی ناو آمورین باقل و بی مداخله یا انسانان خواه کپی بکن گلو بسپور و هشاریه چواد نرخینن و بکارینر دوی چی بکن دا کو آمورین خواه جوان اریشان بپاریزن کرم کنن به اورا لیبنر
2: هشه چیکری ایدی ایریشی آموری مالانجی دکن تلویزیون گیزیم بجیران سارنج او گلک آمورین الکترونیک ده هدفا ایریشه دنه شرکت آنتروپیکی هشیاری داکو مدلین هشه چیکرید مهم پیشته دکارین بگیجین کپاسیته اکو بکوناو آمورین با عقل. او به مداخله انسانان خواه کپی بکن.
4: Antrofiyin bu uyarısını ciddi.
5: Dve emve hişeri antropike ciddi bigren. Le dve em tişte ku heştir cerbandıcı senaryoya muhtemel en kudici hana rastin de pek verir cüda bekin. Pergalin hişe çekri eli tene ne ev amurin ku bersan mirov dedin. Ev vedigo herin pergalin ku dekarin bigijin interneti kodan benevisinin, peyvuran plan bikin u hın karan ba avaki otonun pek binin.
2: Legelo kijan amurin elektronik de hedefa van erişandene. De spor dibêjin, televizyon, robotin pakışkirni, o kameran limalan cibo erişi riskin.
4: Böyle bir senaryoda.
5: De senaryo ka vahade cihazen ba akıl en ku jinujen kirinin evlehiye re girtine, yen ku bi şifreyin jireze ten parastin, yen rast raji interneti re vekirine, zedetir de hedefa erişandene. Kamerayen ba akıl, kamerayen pıtıkan, robotin pa kışkırna mali, televizyonen ba akıl, modemu pergalin vesayetin ba akıl en mali, deve be baldari be nirkhandin.
2: لیگل هج بوکو ولاتی خوشوان ایریشان به پاریزین دوی چپکن.
4: Kullanıcılar özellikle
5: bu kariner deve bi taybeti nivisbariya cihazin xoyin bi akıl nubikin. Şifrenin hesan bu guherinin jibu her cihazı şifrenin cüda u bi hez bi karbinin u mümkün beddu caran şifren bi karbinin. Deve taybetbendiyen gıhaştına jdur ve yin kurnayin bi karanin bin girtin. Destura gıhaştına jdur ve ya kameraya o mikrofonu bi kontrol kirin. U ger mümkün be cihazin mali bi toreka cüda bin girdan.
2: Her uha pispor dibêjin ne raste ku hemû berpisyarî li ser miş bi karîneran be. Divê mijarê de bar dikeve ser milê hilberîner û şirketan jî.
1: Dibistana weşangeriye ya Türkiye TRT bu cuanan kedu xebatên xwe didomîne îsal jî di donzemîn pêşbaziya ragînerên Siberoşê de Kesin xelat standin eşkere bun. Merasima xelat dayını işle Ankara'ya atkirin. Seroki Ragandini Buranettin Duran Jibeşler merasimi bu ogot. Edi platformen dijital re dedin dünyayı. Müdürek işte iki TRT MMS sahi sobacici balk şanser giringiya hakikat, adalet u vicdani.
6: Bugün başardıklarınız yarını şekillendirecek. Bugünkü ufkunuz yarının gerçeği olacaktır.
2: 12 emin peşbaziye ragihinerin siberoji qediya. Kesin xelas tendin diyar bun.
7: Geleceğin iletişimcileri de, iletişimin geleceği de TRT'de.
2: Seroki Ragahandine Burhanettin Duran, Müdürey Gişti'ye TRT Mehmet Zahid Sobacı, Seroki Lijneyab Reyve Birne'ye TRT Feridun Yılmaz, o kesin pispor xelattan filanistan. Seroki Ragahandine Burhanettin Duran got, dikada dijitalde tişten heri giring, bebaveri u evlehine.
6: Yapay zeka okur
5: yazar. Drastici de heyameke ku akli çekri o teknoloji evkaz peşket de TRT hizmeteke mezindike. Hem van hine cuvanandike hem ji peşbaz yanlardike. Evke do gireteke mezine.
2: Duran Balkışan kud ve saziye medyayı ligori hakikate naver okan çekin.
6: Türkiye yüzyılını
5: Emke du gireteke mezin dün ku sesala Türkiye bebe sesala teknoloji uragandine ev meseleyeke gelek ringe.
2: Müdüre giştiye TRT Mehmet Zahid Sobacı Cigot, TRT Cuanan Ligori Nirxem Rovahiyet, Peşbaziye'de Tene Balhev, Sobacı Uha devam kir. Cibo de Emin Salvegara Destana Pazı Tirmehi, kategoriyeke taybetti hazır kirin. Ov xebateke gelek giringe.
7: Kurumumuzu basan
5: Ev derbe karin ku de ser saziya me de girtin, xwestin bi tifekan desteynin ser hakikati. Le milleti mey aziz bi banga serokomar Erdoğan bun lehi u herikin kuçev kolanan, re nedan xayinu derbe karan. Dedemeke kurte saziya me jiji xayina hat pakış kirin. TRT denge gele, civanin kucbo kategoriya taybet apazde hitirme hisseledan kirin ve demez zarok bun. Ev zarok mezun bun, unha buna denge destana ve şevi. Nihaci tişti ku ev şevi ditin nadigihin. Jibo veya ku em dibêjin TRT hem bîre hem jî siberoje.
2: Sobacı Balkışan sergiringiya hakikati.
7: Yalanın çoğu zaman
5: em di zamaneke wisa da dijin ku bi rêya saziyên ragihandinê yên kurewî derewan wek rastî nîşan didin. Gelî ciwanan di vî warî de barekî giran dikeve ser milê we. Birê serokomarê me di teknofest guneyê doğuyê de wiha bangî ciwanan kir. Derew çiqas kurt dibe bila bibe. Hûn ê wê bi hêza wijdan û heqîqetê têk bibin.
1: Kesin kudu peşpalsya donsemin ya peşpirka raginerin